0: Ko te reo Māori, te oranga o te iwi, kei tēnei wāhanga te reo tūturu ake o Ngāti Porau, te reo o Nehera, te reo o ngā mātua tīpuna.
1: Tūtonu mai koe maunga hikurangi, tuohu ko ngā uri. Ko hikurangi te maunga, ko Waiapu te awa, ko Ngāti Porau te iwi. I ngā kauhau whakamaumahara I a tāpirana ngata, I tū a Herewini Parata, hei kai kauhau. Ko tana kaupapa kōrero, ko te whakapapa. Anei rā te wāhanga tuatoru o tēnei hōtaka. Ara, ko ia nei e tahi wāhanga whakapapa I whakakāo e ia. Kā tīmata tēnei rārangi whakapapa I a toi kai rākau I a rauru. Ue pōhatu, heke iho kia materoa, atamaterongo, kia pākānui, umuariki, me te maha no atu o ngā tipuna rongonui o te wā kāinga nei. Ko ia nei te wāhanga tuatoru o ngā wāhanga e rima.
2: Toi kai rākau rauru, anei, irunga ia taha tītī ka heke. Rua tapu, rākai ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri takeke, te kōhunu, te mōhunu, tamakaroro, te waka nui. Ā, rangi whakaoma, ue pohatu. Anei, tātou ue pohatu e noho nei. He mokopuna koe nā ue pohatu, Pākia koe e te ngaru, e koro kia manawa nui.